0: WMIU Wells Radio 89.3 FM. Nibe gongon lewa.
1: Eni ro fo ibi. Inu ara re ni o je si. Yoru yo ku lo sile, omo re a je nibe dandan.